0: Blanc-tujo.
1: Kita kelemak nga
0: Pasut dan Skills Nombor 6 Blanc-tujo.
2: Tunggano FM Mesra Ceria.